0: SouthRadio.com.
1: Everybody, hello. Rockable Lawrence is back. Adra Saka, Moody Three.
2: Silla tabilla tapi panongala ta uta da mata da nightla vanda vata da da run ondo run ompe vanda girun na cha cha icha cha pe ingala pucha cha allar de to gur de nagar de adanga idanga bay magde ki magde anga gde inga gde ullag gde satna gde patna gde tatna gde watna gde.
3: Ayaya.